a ke le mpoleleng ntle le dipatala dikabelo kerekeng kapo se le ya fela ba nohua ai bo romela voice note 20850 078585951 on 20 patala.

0: Dumela kgathela kasi, o bua le Masibanyoni. Nna ke a dipatala, ke kena JWC Zone 7.
1: Amen.